وزیر اعظم اسی روز نیدرلینڈز میں شاہ ولیم الیگزینڈر، ملکہ میکسیما اور وزیر اعظم روب جیٹن سے ملاقات کریں گے۔ سویڈن میں جناب مودی وزیر اعظم اولف کرسٹرسون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے، اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا اونڈیر لین کے ساتھ صنعت سے متعلق یورپین راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد جناب مودی ناروے کے دورے پر جائیں گے، جہاں وہ تیسری بھارت نارڈک چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور وزیر اعظم جوناس گیئر اسٹور کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی جائیں گے اور صدر سرجیو میتریلا اور وزیر اعظم جارجیا میلونی سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے آئندہ دورے سے حال ہی میں کیے گئے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے کے تناظر میں یورپ کے ساتھ مختلف شعبوں، خاص طور سے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھارت کی ساجھیداری مزید مضبوط ہوگی۔ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کا امتحان منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن میں داخلے کے لیے اس مہینے کی 3 تاریخ کو کرایا گیا تھا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے بتایا کہ یہ فیصلہ طلبہ کے مفاد میں اور اس ٹرسٹ کو تسلیم کرتے ہوئے کیا گیا ہے جس پر قومی امتحان کا نظام منحصر ہے۔ ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے اس معاملے کو تفتیش کے مرکزی بیورو سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ پیپر لیک کے الزامات کی بھرپور طریقے سے جانچ کی جا سکے۔ ایجنسی نے کہا کہ وہ سی بی آئی کو اپنا پورا تعاون دے گی اور تفتیش کے لیے تمام تر مواد، ریکارڈز اور مدد فراہم کرے گی۔ ایجنسی نے کہا کہ این ٹی اے نے یہ فیصلہ مرکزی ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی طرف سے فراہم کی گئی تفتیشی معلومات کی بنیاد پر کیا گیا۔ این ٹی اے نے کہا کہ یہ امتحان دوبارہ کرایا جائے گا، جس کے لیے الگ سے تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ مئی 2026 سائیکل کے لیے رجسٹریشن کی تفصیلات، امیدواروں کی معلومات اور امتحان کے لیے منتخب مراکز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اور انہیں دوبارہ کرائے جانے والے امتحان میں استعمال کیا جائے گا۔ ایجنسی نے بتایا کہ نئے سرے سے کسی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی امتحان کی کوئی اضافی فیس لی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی نے مغربی بنگال کے وزیر اعلی سویندو ادھیکاری کے ذاتی معاون چندر ناتھ رتھ کے قتل کی چھان بین اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ ریاستی پولیس کی سفارش پر کارروائی کرتے ہوئے ایجنسی نے آج باضابطہ طور پر تحقیقات کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ایک بیان میں سی بی آئی نے کہا ہے کہ اس کے کولکاتہ زون کے جوائنٹ ڈائریکٹر کی نگرانی میں خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ اس دوران سی بی آئی کی ایک ٹیم کے آج مدھیم گرام تھانے کا دورہ کرنے اور اس جگہ کا معائنہ کرنے کا امکان ہے جہاں پر قتل کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے نو منتخب وزیر اعلی سویندو ادھیکاری کے زیر صدارت پہلی کابینہ میٹنگ کے فیصلوں کی ستائش کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی بنگال کے لوگوں کی فلاح و بہبود اعلیٰ ترین ترجیح ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ ریاست کے لوگوں کو حفظان صحت سے متعلق دنیا کی سب سے بڑی اسکیم آیوشمان بھارت تک کا رسائی حاصل ہوگی، جو اعلیٰ معیار کے قابل رسائی حفظان صحت کو یقینی بناتی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ڈبل انجن کی سرکار اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اہم مرکزی اسکیموں کے فائدے لوگوں تک بلا رکاوٹ پہنچیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین اس ماہ کی 18 تاریخ کو اڈیشہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وہ اعلیٰ سطح کے تنظیمی جائزے کے لیے یہ دورہ کریں گے، جس کا مقصد پارٹی فریم ورک کو مضبوط بنانا ہے۔ اس دورے کا مقصد یہ بھی ہے کہ بی جے پی کو پچھلے سال اسمبلی انتخابات میں زبردست کامیابی ملنے کے بعد سماج کی نچلی سطح پر بی جے پی کو مزید مقبول بنایا جائے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں 15 نرسنگ پیشہوروں کو قومی فلورنس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا۔ یہ ایوارڈ نرسنگ کے میدان میں ان کے غیر معمولی تعاون پر دیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ مرکزی اور ریاستی حکومتوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور رضاکار تنظیموں سے وابستہ رجسٹرڈ نرسز، دوائیوں، مددگار اور نرس مڈ وائفز اور لیڈی ہیلتھ وزٹر کو دیے جاتے ہیں۔ ہر ایک ایوارڈ میرٹ کے ایک سرٹیفکیٹ، 1 لاکھ روپے نقد رقم اور ان صحت کارکنوں کے ذریعے فراہم کی گئی بیش بہا خدمات کے تئیں قومی کے تشکر کا اظہار کرنے والے ایک میڈل پر مشتمل ہے۔ صحت اور